Rotoraru di me standard Pëjnë undër suke kektik Vërt firë vakër me të vëtë fotos Tërse verëve të spilek vet Më te i falang smart qika Beqë rëstu në pëse tetik Si të kek e verë në mybul Se verën oso që tërbe